0: togo ana chim yul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ka njam mo pote bna wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo sa ka njam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba saga ne acha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngbam ya bna ne tinna yurun gbna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba po a bora ya na che bo ba nga a nya ko
1: o ngkola atam marwa to go kwa ni ta ba mo de ke la tu ba ti kinga e ti kinga ri ka ka to ta ni ti ye ta ka me pa ta ga do ka jo da ta na me ya ta ta de te ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku ta na me ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka pa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti na ye ni ya ga papa to ta jan pa mu ta mu ti ga ku ti ga kwa ta to go de mu ta mu ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta mu ti ga ku ti ga kwa ta jan ni ke ye mu ta mu ti ga ku ti kada ni ye tu ku ta mu ye mu ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye ni ta ti la ko ta mu be ni kara ku ta mu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mu ya ga to wa kwa ri do ti ya ta ti ga bo di te ni bo yi bu ka ni wa ti mi ya ga ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka ma na pi mo mo da pa ni ya do ka ga ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si wo ni mo ni do pa na de
2: qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU?
3: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universel et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
2: Pourquoi ?
3: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
2: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. C'est tout.